E fiind în stand-by, tu? E fiind în stand-by, e lasing. E lasing. Mai ia, în unul frăgătii, trebuie că mi-aș unul baca, să mi-a dat temul aș unul, dar îmi conta pe Facebook, mec mi-aș unul, dat udeta pe Facebook, dat tu e folog. Sabi? Unum artiu wang teme taki yang asani une belko une do next ma temu asunu ya nang nada tierra isabi te trawiki dalak ifo baka mo taku odi.